Nossa nega rendeleira, se fe moço nasceu, se foca ela, le rabalo na leu, le foca ela, banana o seu mal está tira cacheiro, banana o atica de pilunta bona, o rehamaya o atre se pichena, a foca mojori, o awari tosu oque, o banana em celanta de morimolere, rehutso se se ten le fatin, a oleto, le entzen, ntrele lentzi, lentzi ilinje, Jesu, você é uma letra de lega geno moratioca, haba cata uma tela o Jesu, babi baui ena, yaba Jesu, o calenela nea yale wak, mi uso ye hulu, yai bate, kama ntiyama ngusum, wale tatira ka geno, hauka matela umure na Jesu, hauka mulela tilu ya hao, hauka buyela wa mungupula hape, una li uso ye hulu, eko bate, ya haili mwana unu rindade muruti, que sua que se la falete aqui na rocha pirunhaca aqui na tava pirunhaca vitori robacane o robeno pilombaca que se la falete mamela o seu mal está tira cajeno Jesus santana ele tem ratioaca aca tão ruti sa se tempo o tu ruto e rulo e abatei o seu mal está tira cajeno ao mulher a piruiao o nome ruto e rulo e combatei o nome tamo e rulo e combatei When I let her on your hulu, it's for my day. When I must go over hulu, it's for my day. For some one that's in a gazine, Jesus, one is hollow, Jesus, one in Macato, Jesus, we are Sarelan, Jesus, we are Lopolan. Moratu awaka che ke ukopa o seu mal da tira kajeno ha kompo go pula Jesu ha kompo go hlela o Jesu ha kompo o tawe yena o seu mal da tira kajeno ke Jesu ya tsa bangolo pula aba lupula ka hara sekepe aba lupula le watla le nel bifide ya ba se se po se a gutsa ha o mulela tlo ya hao o seu mal da tira kajeno bona le ntwe ye tlo gutsa bona le se se fo se tlo gutsa ke kopa go rapela le wena o seu mal da tira kajeno Morena wa rona ya lukire ka le ditso la morena Jesu se tshaba sa ha o ke sena su bule tiri tiro o sengwa le tsa tsira ka jeno se ya o labala bela o sengwa le tsa tsira ka jeno o bona di sefo tse ba tseta ka hara ona o bona maqhubu a bifide a o ba tseta ka hara ona morena wa ka ke a rapela o sengwa le tsa tsira ka jeno ba sa o dumetse ba sa o bule tiri tiro tsa bona o go khutsi se se se ko sena o go khutsi Deya yena, oko uhuti sama makubwana, bati msama pilo abona, kali bitso la morena jeso, morena waka kia rapela, ose mwale tatira kajenu, oro ukwe teta wa yemcha, yene mbasa elibela, kali bitso la morena jeso, polo sama tumutimu waruna, ose mwale tatira kajenu, kali bitso la morena jeso, neya yoke ya mulotana, ike ihute, bati msama pilo abona, ika waki mafu, Ikama kiri choako, ikama kiri mtosaka bobo, ikama kiri mtosani chokoloshi, ike nyo kutse, o sengwa le tatira kajeno, kale pitso la morena jesu, reale buwa morena warona, obane le tatirena, le kono no faritwe kwena, bake nsaboshe mama metena, kale pitso la morena jesu, amen. Baratu ya baka, kale buwa o sengwa le tatira kajeno, mantiaka o sengwa na anagefela, jesu, kemo pulusi, kaona ke, bake nsa, sa di direction kapa di thapelo kapa eng ke kopa go sia le nomoro tsa ka o sengwa le tsatsi la ka jeno gopola ke re tsosane ke sonta ka malika o ship altar o tla ba go tla go lo nomoro tsa ka ke 50 35 94 38 e ba le mafelo ana a beke a sonono fetse ntle a sena dikgathatso tsa letho amen.

kabisa de smona sama kama rafael tatwa hasi young star na slide anye ye nika praga mzuka riba na fela shumele mtsurubiri mtsurubiri nyana shumele mtsimeri ke shebile atswa sa sile ke qala ho go ha di kerekense di re re a re tereteng a kirile a tseba re bile ke a tswa ga ne ke ha ke mong ka nnete ke qala ho utlwa tsatsi le ka jeno re it's a retreat retreat bile ke re ke ngotho re a re tereteng ele ka nnete tsatsi le ra tsatsi le ke qala ho go re ha tetle ne ke nana mohlomong re tereteng ke bo hona le di time tse mona tsa kerekeng wa bona go mantsa motho mona hangata a se kereke ha holo a se le taba ya hore ke mantsa a buiqapelo ka po a di nwe ile a teng ke tla ho mona hore it's a retreat retreat e tumne ya yele ha se ikona yele e fana ka moelelo gona o ke eng yele ke go hotheng a ke re hlalatse re holang.